0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Skal du have cykel? Skal du i T. Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Du kender det godt. Du sidder med din telefon på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere.
18: Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Du lytter til Radio Alpha.
21: Radio Alpha.

navn er Jens Mundberg, bliver hos dig med masser af godt musik frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen, den åbnede vi med toner fra Talk Talk og It's My Life. Inden klokken den står 7, så går du se frem til toner blandt andet fra The Verve med Bittersweet Symphony. Nick Straker Band tager os A Walk in the Park. Shawn Mendes og selskab af Camila Cabello på Signorita. Og Bruce Hornsby and the Rain synger The Way It Is. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst en meget, meget stor stemme fra 80'erne, George Michael. Her kommer han med Fast Love. Godmorgen og velkommen til.

Jeg tror, hvis man kigger på min Spotify og ser, hvad bliver der spillet oftest, ja, så lige pt, så er det dette nummer. Jeg synes, det er så fantastisk. Sko Torp og Sanne Salmonsen på True Confessions. Før det, George Michael, der gav os Fast Love. Så skal vi et stykke ned i discoens verden. Det er en fantastisk verden, der er så meget disco rundt omkring. Nu er der sådan lidt old school disco her fra Boney M. De giver os nummeret Daddy Cool. Godmorgen. She's crazy like a fool.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Så smukt et nummer her fra Shawn Mendes i selskab med Camila Cabello og Senorita. For det er Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is og Boney M, der gav os Daddy Cool. Så skal jeg fat i et par dejlige danske damer. Det er Me and My, der giver os dubi dubi dubi dub dub dub søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
3: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
2: Se meget mere på fjord-gården.dk.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørstev og Hasten.
8: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
9: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kongens Æge, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
10: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
11: Alle tiders bedste

Straker Band slæbte os med til at walk in the park, før det er Mian Maja. Dupi dupi dupi dup dup dup. Ja, jeg håber, jeg fik det hele med. Nu er der flere danske toner på vej til dig. Denne gang, der er det Eron DD, der står for dem. Her kommer han og giver os Still Believing. Godmorgen.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass repair, carglass replace.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Du lytter til Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Rigiera og Vamos alla Playa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet til klokken den bliver 10 med masser af godt musik, og i den næste times tid, inden klokken den slår 8, blandt andet toner fra det svenske med Drømhuser ved hård dag. Vi skal nyde Radio Signorita og skæbnen. Queen synger Friends Will Be Friends. Og Dan Hartman giver os det dejlige nummer Relight My Fire. Allerførst, så skulle der have fat i lidt filmtoner. De kommer fra skuespilleren Will Smith. Her er det Men in Black.

Det er dansk, det er dejligt, det er tøste drengene, og pas på dine blå øjne. Før det, så er det skuespiller, sanger, musikskriver og meget mere kan han skrive på CV'et, den skønne Will Smith, der gav os Men in Black. Så skal vi have fat i et nummer, som også tæk datoren og kærlig behandling, her er det dog den gode gamle med Dan Hartman. Det er nemlig Relight My Fire.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

You're Looking Like That. Før det er Human League med Human og Dan Hartman, der gav os Relight My Fire. Glemt helt at få med, at dengang Tech Dad de lavede den, så var det i selskab med Lulu. Det gjorde det ikke dårligere af den grund. Nu er det Freddy og drengene i Queen, her med Friends Will Be Friends.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
6: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Alle tiders

Han er meget aktuel. Der er i hvert fald en film, der kører i biffen lige nu. Har ikke selv haft muligheden for at se den, men jeg er sikker på, det skal jeg nok finde tid til. Der er ingen tvivl om, at Michael Jackson han har betydet rigtig meget i musikkens verden og stadigvæk gør det. Han var fantastisk, kan jeg gerne også. Don't stop till you get enough. Før det, så er det toner fra Queen og Friends Will Be Friends. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Havde storhedstiden i slut 80'erne og start 90'erne. Her er det jo Radio og Senorita og Skæbnen.

Det er helt stor hit for Drømhus, og ved hård dag før det, så er det The Common Arts, Don't Leave Me This Way, og Signorita, og skæbnen fremført af Radio. Så der stille og rolige smukke toner på vej til dig. Læn dig tilbage, nyd dem, her er det Sting og Fields of Gold. Godmorgen.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
0: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Hos Biltema.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass repair, carglass replace.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis også have en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger vi ud med Go West, or we close our eyes. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet er tavse efter regeringsforhandlingerne i går med kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. De socialdemokratiske forhandlere ville nemlig ikke kommentere forhandlingerne hverken før eller efter mødet. Vi venter lige med at sige noget, lød det kortfattet fra fungerende justitsminister Peter Hummelgaard. Troels Lund Poulsen har en uge tilbage til at forsøge at danne en regering på de blå partiers vegne. Forhandlingerne fortsætter i dag, hvor han har inviteret konservative og moderaterne til møder. Israel er for andet år i træk blevet nummer to ved Eurovision, trods store protester mod landets deltagelse. Israels deltagelse er stærkt omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og i Wiens gader blev 14 demonstranter i går anholdt. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Det blev Bulgarien, der for første gang nogensinde vandt konkurrencen. Danmark kom på den 7. plads, og det er det bedste danske resultat siden 2013. En 25-årig mand er død, efter han natten til lørdag blev stukket med kniv i Tilst ved Aarhus. To andre mænd blev også stukket, men er ikke i kritisk tilstand. I går aftes er to 19-årige mænd blevet varetægtsfængslet i sagen i forløbet 4 uger. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. De er sigtet for drab, men nægter sig skyldige. Ifølge politiet er det deres vurdering, at de involverede kendte hinanden i forvejen. Her til morgen først nogen eller en del sol, og i løbet af dagen efterhånden mere skyde med mulighed for enkelte byer. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat mulighed for regn eller byer med vækstende skydække og temperaturer ned mellem 5 og 10 grader.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa, der gjorde med toner fra Go West, og we close our eyes. Mit navn, det er Jens Mundenberg, bliver hostet til klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Inden klokken nemlig 9, så går du se frem til toner blandt andet fra Kid Creole and the Coconuts og Annie, I'm Not Your Daddy. Danseorkester synger Jeg Prøver Igen, Duran Duran giver os Girls on Film, og Philip Bailey har selskab af Phil Collins på nummeret Easy Lover. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi fatte et nummer, som rent faktisk er skrevet af vores helt egen Lis Sørensen. Det blev oversat til engelsk, og så hittede Natalie Imbruglia med det. Her kommer det. Tårn. Godmorgen.

Som god gammel back-to-back-fan, ja, så elsker jeg simpelthen, når det kommer på playlisten an på Radio Alpha. De kunne altså noget dengang. Åh, Kasse stadigvæk. Her gav de os, som de andre gør. Før det, så var det Natalie Imbruglia med Torn. Der store hitede. Det er sådan lidt sjovt at tænke på, fordi at det var sådan set norske Trine Rein, der udgav den først, og så tjusjæl Natalie Imbruglia, det er nummer, som oprindeligt er skrevet af danske Lis Sørensen. Vi fortsætter her musikken med The Sweet og Blockbuster. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hey, skal du have et lille ferietip? Med Momondo kan du få adgang til eksklusive tilbud på overnatninger direkte fra din mobil. Den er god nok. Bare download Momondo-appen og hold øje med den pink mobiltelefon, når du søger efter ophold. Så uanset om du vil sove i en træhytte i Costa Rica, bo i en lejlighed i hjertet af London, eller slappe af på et resort med en stor pool, download appen og spar på dit ophold med mobilpris. Momondo. Stay curious.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Det er foråret i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

fra filmen Coyote Ugly. Har du ikke set den, så synes jeg, du skulle tage og finde den, fordi der er masser af godt musik i. Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight. For det er Philip Bailey i selskab med Phil Collins, Easy Lover og The Sweet, der gav os blockbuster. Vi fortsætter de gode toner. Nu skal vi have fat i toner fra Duran Duran. Her kommer de med Girls on Film. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
1: ja,
2: se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstol.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
4: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
10: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
11: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
12: Alle tiders bedste sange

Det er bare det helt rigtige 70'er beat, der er her fra Hot Chocolate og You Sexy Thing. Før det, så går vi ned toner fra Duran Duran med Girls on Film. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Jørgen Klubin i den vokale forgrund for resten af danseorkestret, og jeg prøver igen.

Man kan godt se, at de her, de er fremtid før CD'en og alt muligt. Det var de helt store plader, så der var noget at skrive på. Det var i hvert fald det, som Kid Creole and the Coconuts og Annie, I'm Not Your Daddy. Det var meget svært på en CD, ellers kunne man i hvert fald have lukken frem. Vi havde også fat i The Rembrandts Just The Way It Is, Baby. Og dansorkestret, der gav os Jeg Prøver Igen. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen på Radio Alpha. Lige nu så skal vi have fat i toner fra Diana King. Her kommer hun med Shy Guy.

0: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj. Og start til september.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vil.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmuth med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til formiddagsradio her på 104 fra Favreskov. Det bliver Gluntal med Husker Du? Voice, kærligheden skal findes. Lige nu, der får du Troels Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver John Mogensen med Carl Hermann og jeg, Blyfri 95, vi er skabt for hinanden. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, Andrea Berg, der er sidst nyt færre.

Det bliver Carsten Lunders Bartsen med en vejse rose. Jens Jørgen Pedersen, du forsvandt som en vind. Vi skal også høre Blackjack med Hun ringer endnu. Men lige nu, der får du Kellys med ingen.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Stratovani med Immer Wieder Sonntag, sker dejen med en 30-tur i Rebild Bakker. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Bjarne Julemand. Han kommer her med Farmors Abbehus. I studiet, Bo Jens.

Det bliver Henning Vad, hvad hjælper mine tårer? Mona G, dig skal jeg elske alt min tid. Men lige nu, der får du Jan Rasmussen, du er den eneste.

Florian Silbereisen og Markus Schumacher med Sødsingel. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 for Favreskov. Nye toner fra Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner. Lige nu, der får du Pia Pilgrims med Bortaget med vinden. I studiet, Bo

Det bliver fantasy med en andres duft. Den 19. maj, der udkommer Susanne Dahl med et nyt nummer. Men lige nu, der kan du få den her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Susanne Dahl med Livets skønne sange. I studiet, Bo Jensen.

Det blev René Frans med 1000 striber, Lene Holme, min klove hund, Tina York med Lichtensteiner Polka, men lige nu, der skal vi lytte til Claus og Sørens, her kommer min Ferguson.

Det bliver Albatros, jeg vil dele dine glæder. Ricky King med Rot Sinti Rosen. Kisser og Søren, jeg elsker dig. Tak i lejt med gaven til dig. Men lige nu, der får du med i Hassel. Sæt en tanke afsted.

Det blev Atomic Duo med Nat, og der Elvis Presley med Don't Be Cool. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Forskov, jeg skal være fat i Daniel Alfantino. Der kommer nummeret, det hedder Du und Ich. I studiet, Bo Jensen.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Dennis og den gamle handelsboden. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Thomas Johansen skal vi hjem lige nu, hvor der kimer, hallo. Nå, det ved du. I studiet, Bo

0: Det bliver Lasse Stefans med Morgan Garvin. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Det bliver også Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal være fat i Willys Kaffeklub, og her kommer Varde Å. I studiet, Bo Jensen.
1: Når solen den rødmer, og hunden den gør,

når mørket så har lagt sig, og stjernen vinker klart. Så kommer min kone med manden. Det er Werner, han tror han er smart. De fjanter, og de griner, og de går hånd i hånd.

Det bliver Lisa Per med tre røde roser. Holmer Ko med den gamle færgekro. Vi skal også høre Mats Blads med Nothing Mere End Kærlighed. Men lige nu, der får du her H.C. Ejner, og jeg vil have dig.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det bliver Bernie Saxophone Entertainer med Lucky Lips i Grønbæk. Du har nogle dejlige deler. Men lige nu her i formiddagsradio, Peter Aldal, Ida Lohmann, jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

Det bliver Harry Felbert Quintet med Ud på flisen Karoline, Mimix med Susanne, Birgitte og Janne, Martini og Hjort med Natten er ny, men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal vi have fat i Almatino og Spanish Eyes. I studietiden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Favrskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg skal være din studievært her. I de næste 3 timer, det vil jeg lige fortælle lidt om, hvad du skal høre. Så ser du den første time her, altså mellem 12 og 13, det bliver halvgammel dansk, altså dansk fra 1960 og så ind til år 2000. I den næste time fra 13 til 14, der er det de helt gamle. Det er fra 1900 og så op til med 59. Og den sidste time, det er der mor og dreng. Så jeg vil sige velkommen. Og i dag, der er der lidt solskin, og det er vind, som der har været i gennem længere tid, og det har været koldt om natten. Og ja, men altså, vi klarer det jo alligevel. Vi lader ud i dag her med Bamser og Vennerne, når det regner om dagen, står der her. Det er jo ikke ret meget, men nu hørte du jo sangen. Vi skal have 2 jyder nu. Der står, man lærer, så længe man lever. Ja, ah ja, og Melody Mixers. Nej, Melody Makers. Hasta la vista. Her på Radio Favs. I samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kirkegaard. Så velkommen til 3 timers musik.

med Nørrebro-sangen. Så var det Rachel Rastani med En håndfuld musik. Oh, så skal vi høre Eddie Calvert og Norrie Paramores orkester. Og det er manden med den gyldne trompet. Cherry Pink, Apple Blossom. Og så Roses of Picardy.

Yeah. Vi skyller os langsomt. Det var... Eddie Calvert og Noel Paramore's orkester med Cherry Pink and Apple Blossom og Roses of Piccadilly. Så hørte vi Bob Howard and his orkester. Og det var Bob Howard, der sang Give Me a Break, Baby. Vi skal have sponsorer lige om lidt. Så skal vi høre først med Lille Broberg. En. Men sikken en. Og så kommer Ludvig Brandstrup med en sang, der hedder Der er en duft af jeg ved ikke hvad.

0: har prætentioner. Jeg er en beskeden lille en. Og min sang er bare spinkle toner. Jeg har heller ikke kønne ben. Når jeg tilfældig står og ser med en spand, finder jeg så mange grimme fald. Der er kun så få, der siger mig en kompliment. Kærlig en, at jeg bare mødt en enkelt gang. Stille ser vi under vi efter flamste stress. Han er så generet, jeg kun får et kys. Et knog. Han er ikke køn, og han har heller ikke nogen penge. Har han altså ikke. Men han elsker mig, så hjertetid er ved at sprænge, siger det gør han altså. Han er lille bilchauffør, min allerbedste ven. Og af sine tænder har han bare en igen. En, nå, hvis ikke en en. Vognen væser som en alligator. Det er en meget gammel Chevrolet. Bag på hænger der en generator. Den er bare ikke rigtig tæt. Når vi kører med vognen, må vi køre ganske småt. 15 kilometer, det går flot. Før var bilen rød og gul og grøn og blå. Men er de kønne farver, er det nu kun en? Og sikke næn, noget rigtig skidt. Af dens 4 cylinder, der går 3-2. Der er bare en igen, der knalder godt endnu. En, og sikke næn. Og han kender vognen som sin egen bukselomme. Ja, det gør han altså. Han kan styre bæks, uden at vise mad som blot en tom. Det synes jeg, det er så flot. Nu forlægen var det 3 af dækkene, der sprak. Men en påkørsel har vi kun haft en enkelt gang. En, hvis ikke en. Vi har tænkt at gifte os til sommer. Vi skal bo på landet, i hus. Jeg får både kirsebærtræer og blommer. Og en lille kat, der fanger mus. Vi har fået parret i sådan en yndig katgris. Den skal fæs op naturligvis. Vi er tog om grisen, den er trivelig og rund. Og er skinkerne på den, så får jeg altså kun en. Hvis ikke en. Vi har også fået os en dejlig hønseflok. Men til alle type høner har vi kun en kop. En. Hvis ikke en. Jeg får også en køkkenhavn med salat og gulderøg, og det gør jeg altså. Han får hæklet uldne morgensko til sine bøger. Det synes jeg, det er så sødt af. Han vil give mig alt, hvad man for penge køber kan. Jeg vil bare skænke ham en lille hansemand. En. Hvis ikke en.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov. Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
5: Nu er næsten alt rationeret, men det tager vi med godt humør. Middagen, som vi hjemme får serveret, den er ikke mere så fin som før. Nu er det moderne med kaniner. Danmark er et lille fattigt land. Men vi savner særlig vitaminer. Dem, der findes i den stegte and.

hvis man har en pige, og det har man. Ellers må vi ud og gøre kur. Er det ganske givet, så tager man pigen under armen og går tur. Ude i dyrehaven under byen stjæler man et lille kys for sjov til et fuglesang og kuk fra gøgen. Herlig er den danske bøgeskov.

være en ægte trofast københavner. Elsker højt sin kære gamle by. Kære alt det andre byer savner. Smiler sang fra tidlig morgenbry. Byens skønhed har så tit mig varmet. Næsten tændt mit hjerte helt i brand. Og det sker, jeg tager en passiar med. Fisker konerne ved gammel strand. Og

så fik vi lidt sponsorer og lidt gamle 78'er. Ludvig Brandstrup, han sang den her, der er en duft af jeg ved ikke hvad. Og så var det jo Lili Broberg med en, men sikken en. Så skal vi videre her med... Og skal jeg lige have mine briller på. Og vi hørte Bob Howard og hans orkester. Vi hører ham lige en gang mere. Bob Howard. Wake up and sing. Og så kommer Jimmy Lunsford og hans orkester med vokal af Cy Oliver. Rose Room 4 or 5 times.

de var jo... Bob Howard først, Wake Up and Sing. Og så kom Rose Room med Jimmy Lunsford og hans orkester. Og Four or Five Times. Så skal vi høre Lillian Ellis og Victor Cornelius. Og det bliver med Alle går rundt og forelsker sig. Og så kommer Grete Thordalen med Kærlighed.

0: Mange folk besvimede, da allerførste hornsignal fra båren.
1: Nogen andre skriver straks digte med talent, nogen får frakken vendt.
0: Lige kassemanden for viol og blot, han viser sig i gården.
1: Og ingen er i tvivl om, at det er et plus, hvis man nu bliver du.

0: Ja, det var Lillian Ellis og Victor Cornelius med Alle går rundt og forelsker sig. Grete Thordal sang den her Kærlighed. Og så bliver det det sidste, vi skal høre nu her. Lulu Ziegler, den sidste turist i Europa. Grete Ingemann og Mally Hinney-kvintetten, det er lidt af en sjældenhed. Nu kan jeg ikke lige se, hvad den hedder her. Holger Fællesanger Hansen, hvem skal nu betale? Ellers så hopper vi over til Da mor var dreng. Tak fordi du lyttede med her i 78'erne. Jeg håber, du bliver ved med at lytte til radioen. Lulu Ziegler, Grete Ingemann og Du er min lille fikse melodi, tror jeg, den hedder.
1: Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at det nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brage skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner. Kun en gold arena for den næste krig. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg tynges hverken af guld eller splin. Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste

og jeg søger i det blødende Europa efter det, jeg drømte om i mit eksil. Kunstens evige og farverige blomster og de stille lærtes gamle kloge smil. I en gylden kuplet kirke i Warszawa vil jeg tænde lampen under et ikon, og en aften vil jeg vandre i Venedig og møde Titian ved Rialto Brun. Jeg er den sidste turist i Europa, og som en hvileløs flakker jeg om. Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart, og jeg vil knæle for Rafael i Rom. Jeg vil til London, til Stratford og Avon. Jeg vil se Antwerpen, Brygge, Bruxelles, og som den sidste turist i Europa se Paris i solnedgang fra Tour de Fæld. Jeg har genset Goethes fødehus i Weimar, drukket tusind rosers dufte i Eutin, og et halvt forkullet bind af Buchdalider fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små rokokogader og det gamle Lübecks brode gotik, og et sted i Leipzig sne.

Erde over alt i Europa, hvor kærligheden har lidt et forlis. På Père Lachaise, hvor en stenkiste gemmer, støvet af Abelard og Eloise. Og mellem parten og historiske søjler, Palas Athene med spydet i hånden, formaner mig til at møde min skæbne i den ranke sokratiske ånd. Jeg vil hilse alle Frankrigs katedraler, smile sødt til en hyrdinde af Chardin, møde Rembrandt mellem Amsterdams kanaler og begrave mig i bøger i Louvain. Jeg vil høre lærker synge over Norden, alle frie sjæles jublende motiv, for at føle, at trods alt, hvad vi har mistet,

Lad dem brænde dig og skænde din sjæl. Der vil altid spire nye unge blomster om din splindrede søjle kapitel.

0: Læbestiftens psykologi er et kapitel for sig, en videnskab på linje med grafologi. Man kan udtale sig om en kvindes karakter ved at studere hendes læbestift.
1: Er stiften slidt noget i retning af firkantet, tyder det på, at ejerinden er tilhænger af dramatiske situationer og absolut ikke elsker hjemmehygge.
0: Er stiften jævnt rundt på slidfladen, er ejerinden rolig og venlig. Hun holder af at få valuta for sine penge.
1: Er læbestiften slidt spids som en blyant, ejes den af en kvinde, der er irriterende sirlig. Hun er nydelig klædt, uden at være spændende. Hun flørter ikke, men foretrækker en stabil forlovelse.
0: Slides læbestiften skæv, tyder det på forfængelighed. Men ejerinden kan godt være effektiv på arbejdspladsen.

0: har vinger, når blot man er to. Og jeg har fået en veninde. Det er Amanda, og hun er mig tro, for hun er fra Kerteminde.
1: Han kære Holger, vi tager en duet. Den har vi savnet så længe.
0: Selve refrænget

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

0: Ja, så vil jeg lige sige velkommen her til der mor og dreng. Jeg vil så også lige beklage, at der var noget tale ind over den her med Grete Ingemann og Mally Hinnig-kvintetten. Du har min lille fikse idé. Men det er jo fra en CD, der er blevet lagt ind, og der er nogle andre melodier, hvor der også er nogen, der kommer ind og snakker ind over. Men det var da læbestift, de snakker om. Nå, vi skal videre her. Det var Delta Cross Band med Six Days on the Road. Bjørn Tidemand, min sang om kærlighed, og dig med kommer så med skandale i familien. Ja. Velkommen.
1: Omtrent fra første øjeblik var din nærhed

Ja, det var Cilla Black med You Lost That Loving Feeling. Og Peter og Gordon, det var True Love Ways. Kasper Winding skal vi høre noget med her med kærlighed. Og skal vi have sponsorer. Og Erik Grip, han slutter eller synger en melodi efter sponsorerne. Åbent landskab her på Radio Favreskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var jo Erik Grip med Åbent Landskab. Og så var det jo Kasper Winding med Kærlighed. Nu skal vi høre TV2 Nærmest Lykkelig. Og Gnags kommer hver efter med Kærester.

Det var jo kærester med Gnags. Og før den, der var det TV2 nærmest lykkelig. Det er cirka et kvarters tid tilbage her. Jeg har da lige 4 melodier endnu, inden Peter han kommer og overtager det. Tom Jones skal vi høre med Thunderball. Det er en fra en James Bond-film. Så kommer Freddy and the Dreamers med sådan et, der står medley nummer 5. Så ja, det hører vi lige.

Se, det var jo de to næst sidste numre. Freddy and the Dreamers med sådan et lille medley. Og så var det Tom Jones med Thunderball fra filmen Thunderball. Peter, han kom lige, når jeg har spillet de sidste melodier her. Det bliver The Defenders. Det er dansk pigtråd. Og så kommer News med Moonlight. Det vil sige, at det er de to sidste melodier, jeg kan spille for dig. Og ja, så høres vi ved om en uges tid. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan finde noget mere musik. Men tak for i dag. Vi høres ved. Hej hej.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til eftermiddagsradioen på Radio Favrskov. Vi skal høre en masse god musik i dag, og jeg skal også lige skulle sige, at jeg har ingen quizzer i dag i min udsendelse, så det bliver bare ren god musik i dag. Så hvis I har et godt musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte mig på musik@radiofarverskov.dk. I kan også ringe ind til mig på 86 98 04 16. Velkommen til eftermiddagsradioen. Vi var med Lotte Risholm. Lidt god musik.

Ja, så fik vi varmet eftermiddagsretteren godt op her på denne solskin i dag. Vi skal høre nu Ora med Folkets Stemme. Ja, og så tager vi også lige bagefter Jottelbiver med nummeret Tiden lærer alle sorg. Men først Rona med nummeret Folkets Stemme. Værsgo.

Ja, det var så Jotle Biver, vi fik her med nummeret Tiden lærer alle sorg. Og så havde vi også Rona med nummeret Folkets Steppe. Vi fortsætter med musikken. Vi skal høre Rikke Ravnvald med nummeret Lad os danse hele natten. Og jeg tror, det bliver lidt for voldsomt. Men lad os prøve at se, om det går. Her kommer Rikke Ravnvald. Lad os danse hele natten.

Ja, det var så John Mogensen Live, der lige kom ind her med nummeret Der er noget galt i Danmark. Og så havde vi også Johnny Madsen med nummeret Godt Nyt. Vi skal høre Majbritt Post med nummeret Sommerfest i haven.

Ja, så fik vi lige Majbritt Post her med nummeret Sommerfest i haven. Så skal vi til en anden lille ting. Vi skal lige give et lille fødselsdags ønske her. Og det er en af vores studieværter, Linda, der har fødselsdag i dag. Så stort tillykke til dig, Linda, hvis du sidder lidt med dig lige nu. Så nu får du lige en fødselsdagssang her fra studiet af, fra mig af. Og så får du også lige Birte Kær med nummeret Vi siger tillykke. Så ja, en gang stort tillykke, Linda. Værsgo.

0: Ja, det var så lige en lille fødselsdagshilsen, jeg sendte her til Linda, vores kære studievært, som der har fødselsdag i dag. Og endnu en gang stort tillykke til dig, Linda. Jeg håber, du får en rigtig god dag med familie og venner. Men lige nu, der skal vi have en omgang sponsorer, og når vi har haft en omgang sponsorer, ja, så skal Kim Larsen på banen med et godt nummer, og det er Kim Larsen med nummeret Tarzan Mamma Mia. Så ja, værsgo.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Radio Farverskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
0: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
0: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio. Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
1: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, det var så Kim Larsen, vi fik her med nummeret Tarzan Mamma Mia. Så skal vi en tur ud til stranden med Bamses venner. Ja, ja, jeg elsker, når ungerne leger. Og så tager vi også lige et John Mogensen-nummer med nummeret To Mennesker på en Strand. Men først, Bamses venner, jeg elsker, når ungerne leger.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio. Musikønsker 86 98 04 16.
1: Din studievært er Peter Slejborg.
2: To mennesker på en strand.

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret To Mennesker på en Strand. Og lige John Mogensen var på banen med To Mennesker på en Strand, ja, så havde vi også Bamses Venner med nummeret Jeg Elsker, Når Ungerne Leger. Og hvis du sidder og tænker, kan jeg ikke lige spille det der nummer, eller kan jeg ikke lige spille det andet nummer, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. Du kan også skrive til mig ind til mig på musik@rettefagerskov.dk. Så skal jeg nok opfylde dit musikønske der. Ib Grønbæk med nummeret Peter Lå i Telt.

Yes, det var så Ib Grønbæk og Mem Peter lå i telt. Og det var også Jordel Biver, vi fik her. Ja, så skal vi høre et mix, nogle mix-nummer. Det er Huset på Christianshavn mix, vi skal have her af DDMC. Så værsgo til DDMC med Huset på Christianshavn.

DJ MC fik vi her med huset på Christianshavn mixet. Vi fortsætter med noget mere mix. Det er Discofilen, de synger her Vågner i natten.

Det var så diskofilen, vi fik her med nummeret Vågner i natten. Vi fortsætter med mere mixmusik. Vi skal høre Matador Mix med DJ Bassen. Så her kommer Matador Mixet med DJ Bassen.

Ja, det var så Matador Mix, vi fik her med nummeret DJ Bassen. Vi hopper over til noget mere mixmusik. Vi skal høre et godt mixnummer af Hjemmebrænderiet. Så her kommer Hjemmebrænderiet mixet.

Ja, så fik vi lige et mixnummer af Hjemmebrænderiet her. Vi napper lige et ekstra nummer mere med et mixnummer, og det er Livet er kort, og så hopper vi mere til de stille, normale toner. Men nu kommer Livet er kort af John Mogensen, så her kommer et mixnummer af Livet er kort.

Livet er kort mix fik vi her med John Mogensen. Så hopper vi videre til det mere stille musik. Vi skal høre Bouillon med nummeret 1000 røde roser. Og hvis du stadig har et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på telefonen eller på radions hjemmeside. Her kommer Bouillon med nummeret 1000 røde roser.

Bouillon fik vi her med nummeret 1000 røde roser. Så skal vi over til Candice, og han synger, min kone er vild med Peter Belli. Wow, wow, wow. Så her kommer Candice, min kone er vild med Peter Belli.

Candice fik vi her med nummeret Min kone er vild med Peter Belli. Så synes jeg, det er det, vi skal tage en Peter Belli-sang, og vi skal høre en sang om penge. Så her kommer Peter Belli med en sang om penge.

så fik vi lige et Peter Belli nummer her med nummeret Penge. Og så skal vi høre til Ingemann, og han har ikke flere penge, han er fyret for sit job. Oha, det lyder ikke godt. Men nu kommer til Ingemann med nummeret Ikke flere penge, fyret for mit job.

Sjette Ingemann fik vi her med nummeret Ikke flere penge, fyret fra mit job. Så skal vi høre en anden. Det er også noget, der handler om penge. Det er Bo Olsen, der synger her, send flere penge nu. Og ja, det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, Bo Olsen med send flere penge nu. Værsgo.

Birthe Kjær fik vi her med nummeret I aften. Så skal vi have en gang Shubidua-sang, og det med en fed rock. Og når vi har haft det, så skal vi have en omgang sponsorer. Og så bagefter, så kommer DSB Harry på banen med sin den brune bisse. Men først Shubidua med nummeret fed rock.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Musikønsker 86 98 04 16.
4: Det er Jørgen Witz. Du lytter til Eftermiddagsradio med Peter Sleiborg.
5: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
6: Der er frugt i fej i møden, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
5: Eller kan du lide det her slags musik?
7: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
5: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Lokal i orden musik. Smag.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aloysia, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vilmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
10: Det er god radio.
11: Fik du fat i det?
12: Hold da op. Hold da bare helt op.
13: Det er skide godt, Egon.
12: Hvorfor fanden er der ingen musik?
14: Hotel Alfa Romeo Romeo Yrsa T4. Ja, det er hej til Bensen. Bensen, kom ind. Er du der, dreng? Jeg savner dig. Hej til Bensen, den brune bisse. Ja! Åh, der er du, dreng. Prøv nu her. Det er hej. Hej, den frække ende. Nordland.
15: Solen står lav ved Industripark Syd. Den blænder mig blidt i mit bakspejl. Cylinderne synger, det er en pragtfuld lyd. Bisen er blank som et blank spejl. Vi skyder lidt fart, brænder gummi af. Hestene skal sgu have pisk. Der ved indfaldsvejen tager vi farten af. Men hvad fanden, jeg er morgenfrisk. Fancy.

0: træde på speederen. Ja, det er den der til højre for koblingen, så kører det pjerret. Ja, ja. Speederen i bund.
1: De påstår, man stresser på vejen i bilen. Ha, de vil slet ikke alt det, man når. Man får pillet en bus, og man får spist noget junk. For lige rettet sit hår. For ballet og svoglet, for snakket mobil. For vist nogle fakta og tegn. For fyren der foran er jo dybt i bilen. Men hvad fanden? Vejen er min egen.
2: Vejen skyder
0: der
2: i køen. På vejen til
0: Søkjær. Ja, ret ryggen, piger.
2: Mange her i køen. Trafikken for en kop.
0: Nej, nej.

lille på pedalen til højre, vil far her være i himlen. Hvis cylinderne dunkede og ikke skulle tøjes, hvis man ikke var enig i vrimlen. Hvis det flød med p-plads og billig oktan, og man selv flød mad bag rattet. Det er bare aldrig sådan, det er, men hvad fanden, vejen er min.

Ja, det var så DSB Harry her, vi fik her med den nummer, den brune bisse. Og så lige inden sponsorerne, ja, så havde vi også en anden godt musik. Ja, der havde vi jo Superdure med nummeret Fed Rock. Så nu tager vi lige noget afslapningsmusik, og så bagefter, så finder vi en anden godt musik bagefter. Værsgo til en afslapningsmusik.

0: Yes, dejlig afslappningsmusik fik vi lige her. Så har jeg fået en opfordring på telefonen. Det er en af mine kære lytter, der gerne vil høre et nummer med Jotta Bio, som jeg har spillet her før i dag. Det er den der sang med Tiden lærer alle sorg, fordi hun fik ikke lige hørt hele sangen. Så den tager vi lige igen, så håber jeg, du lytter med derude. Her kommer Jotta Bio igen med nummeret Tiden lærer alle sorg, og det er et musikønske til en af vores lytter.
1: Her får du et musikønske.

0: Ja, så fik vi lige den her endnu en gang. Det var Justin Bieber med nummeret Tiden lærer alle sår. Og det var også et musikønske til en af vores kære lytter. Så skal vi høre Rock Nellik med nummeret En stille søndagsbajer.
1: Hent mig klokken 9, ikke 10. Det var det budskab, jeg fik. Jamen skatter, så er der vasket, klippet.

Rock Nellik fik vi her med nummer En Stille Søndagsbajer. Så hopper vi videre til en anden kunstner, det er Henning Vad, Den Syngende Post. Han synger Den Gamle Mand. Værsgo til Henning Vad.

0: Henning Vad fik vi her med nummeret Den Gamle Mand. Så hopper vi videre ind. Vi skal ind bag Finkels mure. Vi skal ind og høre 4 år på vand og brød af Horsens Harby. Værsgo til Horsens Harby med nummeret 4 år på vand og brød.
1: Fængselsdør gik i med et smil. Kan du huske, da vi sagde farvel? Nu sidder jeg i cellen og tænker på, om vi får det godt igen, når jeg bliver fri.

Jeg i Bryggen i en fornem butik, og nubbe en ring, den du fik. Du var glad og lykkelig,

Tiden går, men min straf er for hård. Jeg bliver fri igen, men hvornår? Hvor min straf bliver sat ned.

Yes, det var så Horsten Harby med nummeret 4 år på Vand og Brød. Så skal vi høre Susanne Dahl med nummeret Hej du skønne sommerdag.

Du havde det rigtig godt. Ja, så er din tid fløjet afsted. Klokken har rundet det 16:57. Og nu så skal jeg til at slutte af, men inden da, så kan jeg lige nå at sige, jeg håber, I kunne lide det, jeg har lyttet til i dag, eller det, jeg har spillet for i dag. Om lidt så kommer Vester Torm, og han har i hvert fald quizzer i ærmet i dag. Så det bliver spændende at se, hvad han har i ærmet i dag. Ellers så ses vi bare næste tid samme sted. Kan I have til, vi høres ved. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Musikkens mester, så er det studievært Frank Vester.

med Stefan Morse og hans happy volkmusik. Jamen, så god aften ud, kære venner, og hjertelig velkommen til alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Sleiborg for de sidste par timers gode musik, og vi fortsætter videre i teksten her, og det gør vi frem mod klokken, den bliver 21. Mit navn er Frank Vester. 86 98 04 16, den åbne for lytterønsker, og det er Bård Ali. Og det tænker jeg faktisk også, at vores mail den er musik@radioforskov.dk. Det er søndag aften. I besøgten med, at vi også har quizzer i aften, og det er Radio Favreskov, der står for gevinsterne i aften, og det vi kan være heldige at vinde, hvis du er medlem derude, og kan svare rigtigt på et spørgsmål, der kommer med til den tid, og så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Det bliver nemlig en pose kaffe og en flaske vin. Vi quizzer om 1915 og 1945. Men som sagt, man skal være medlem. Hvad quizzen angår, med hensyn til lytteopfordringer, så skal man ikke være medlem af radioen. Så kan man ringe ind på lige vilkår med dem, der er medlem, som alle er velkomne. Jamen, vi der går da bare lige i gang, og vi skal have fat i Helle Lynge. Hvad skulle jeg gøre uden dig? Den kunne jeg så lige omløbe og sige, hvad skulle jeg gøre uden god musik? H.C. Ejner, tænd din radio. Men inden da, så får vi lige her Bjørn og Johnny med musik. Det er det, du har. God aften.

Det var her Helle Engelbrecht med Et hjerte af guld. Det blev også til Mimix med Dine dybblå øjne. Anders Engbergs Når kærlighed er ny. Vi er i fuld sving med alle tirs aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Og det kører vi frem mod 21 i studiet Frank Vester. Nu skal vi have åbnet for posen af lytterforordningerne, og den første, det er faktisk fra Connie i Ans, som gerne vil sende en lille kærlighedsmelodi til hendes bedre halvdel, som befinder sig på Sjælland i de her dage her, nemlig Søren og svigermor, nemlig jeg. Så Connie vil gerne sende den her over til sjællandske, og det gør vi lige nu. Så Søren og din kære mor derovre, nu skal I lytte godt efter. Connie her vil gerne sende en lille musikalsk hilsen, og den går på Candice med Du betyder mere end du tror.

0: En rigtig kærlighedsbasker fik vi her i selskab med Candice, og du betyder mere, end du tror. Det var en kærlighedshilsen fra Connie Jans til hendes bedre halvdel Søren, som befinder sig på Sjælland over ved hans mor, hvor han gør også en rigtig god gerning der. Så kærlighed til jer alle sammen. Simpelthen. Nå, jamen, vi må videre i posen med lytteopfordringer, og jeg siger, nu kommer der faktisk en ordentlig håndfuld her. Det er flere personer fra det samme bosted, som gerne vil høre lidt musik. Vi skal have fat i Bjørn Okay, se hvordan dansen går. Et medley med Johnny Reimer. Vi skal lige have den røde maling frem og male byen rød i selskab med Birthe Kjær. Vi skal have sang om Frøken Nielsen, leveret af Killer the Donkeys. Trille, der skal vi have Alperosen, men inden da, så skal vi lige have her på opfordringen også 5 gange Kaj, en dreng og hans hund. De kommer lige om et øjeblik. God aften.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Op på tavlen har de skrevet i et hjerte. Det er sandt, det med kæld og frygten ind. For jeg er vant på den nye lærerinde. Frygten Nielsen.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebal. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Det var her, linje 13, hvor allerbedste år. Det blev også Jens Erik og Torben med, lad os leve i fred. Ja, det kunne da være dejligt, hvis der kunne blive fred på denne jord, hva'? Hold nu op. Man håber da godt nok, der snart kan blive enighed omkring de forskellige ting og sager ude i den store hvide verden. Det tror jeg godt nok, vi er mange, der ønsker. Ja, lad os alle bede til vores kære, vores herre. Nå, vi skal videre i musikken her, og frem mod kl. 18, der får vi lige tre på stribe til Bent og Signe. Mimix, luk op din hjertedør. Emik, du, musik har ingen grænser, men inden da, ja, find os, hvis du er øltrængende. Ja, måske. Det er i hvert fald længe siden, du gav en øl. Så vi høres ved på den anden side af kl. 18.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Det var her Mads Bas med Bonacera. Det blev også, som før nævnt, en opfordring på Mimix. Luk op din hjertedør. Og med det, jamen, så vil vi for alvor tage hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 Farverskov i samarbejde med City FM. Og det kører vi frem mod klokken, der bliver 21. I hvert fald aftenradioen her. Yes. I studiet, Frank Vester. Nu skal vi have fat i, Kim Larsen, fru Santerne. Det bliver også De Vito. Kærligheden ligger på lur. Jo, jo. Men inden da, her på 104, der bliver det Mikke Algrens. Og vi skal have fat i et vikinger-medley. God aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
2: Lige præcis. Vi fortsætter straks i musikken her, og vi er jo i gang med alle tirsdag aften radio her på 104. I frem til 21, og i studiet Frank Vester. Vi skal have fat i 2B1, vær lykkelig for hver dag.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var her Kurt Hegers med et Wienervalspotpourri. Det blev også Tommys med tre små ord. Vikingerne med Lydvia Sommar. Vi er jo i gang i Alletiers Aftenradio her på 104 Skov i samarbejde med City FM, og det kører vi frem mod 21 i studiet Frank Vester. Og husk her om en god halv times tid, kvart over syv, og igen 19.45, eller med andre ord, nær kvart i otte, der er det quiz-tid her på stationen, og vi har to sæt bestående af en pose kaffe og en flaske rødvin i hver omgang. Det eneste, vi kræver, det er, at du er medlem af radioen for at deltage. Yes. Så mere om det lidt senere i udsendelsen. Yes. Vi må videre. Vi skal have fat i Henning Stærk. Godt skal han er stærk, men han synger også godt. Check it book. Thorleifs etter med til. Men inden da, lige nu her på 104, der skal vi have en opfordring sendt til de sydlige himmelstrøg, i hvert fald de sydlige fynske himmelstrøg, i Assens ned til Bente og Jan. Og de vil gerne tage lidt hul på varme op til sommerens dejlige udendørs koncerter og en bitte kold på terrassen, eller hvad man nu kan finde på. Candice, den danske sommer.

0: Det var som tidligere nævnt Tour Lives her med et Tour Lives etter medley. Og nu er klokken jo ved at nærme sig 19, og det er også en betydet med, at her i aften her, der har jeg faktisk besøg af min yngste datter, Melina, på 10 år. Og hun kom lige her på lidt siden og sagde, far, ja min kære datter, må jeg spille et nummer, inden jeg skal hjem og snart komme i seng og hoppe i skole i morgen hjemme hos mor? Og det må du selvfølgelig. Så Melina, nu er det simpelthen dig, der har taletiden her på radioen.
1: Ja.
0: Og hvad er det, du gerne vil have, vi spiller?
1: Det er en lille ring af guld med Candice.
0: Jamen, Melina, du får, hvad du ønsker dig. Rent musikalsk i hvert fald. Så du får her. Hvad var du sagde, det hed?
1: En lille ring af guld med Candice.
0: Værsgod. Og tak for opfordringen, Melina.

bare blå. Og lytter efter fuglesang fra oven. Så ser jeg hende, som jeg tænker på. Hver gang jeg går med tæerne i sandet og vandrer stranden rundt på mål.

med det lange lyse hår. Hver gang jeg går alene op ad strøget, blandt travle mennesker, hvad skal de nå? Jeg tager mig tid, er ganske godt fornøjet.

0: Det var her Rangers, du har det der. Flamingo Quintetten blev det også til med Little Dipper.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

0: Det var her Dennis med den gamle handelsbude. Det blev også kudt her med den blinde flikken. Og med det, jamen, så har vi taget hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 for Farverskov i samarbejde med LRF. I studiet frem til 21, Frank Vester. Husk, at her om små 10 minutter, så quizzer vi her på tiden, også lige så det sprøjter. Og du derude skal være medlem, og det vi quizzer om, det er en pose kaffe og en flaske vin. Det gør vi her 1915 og igen 1945. Men indtil da, mere musik. Vi skal have fat i, Henning Stærk, Kotebuk. Det bliver også Kim og Hallo, Dag og Nat. Men inden da, så skal vi lige have 20-25 toner fra René Frans, nemlig 1000 striber.
1: Halli, halli, hallo. Her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

0: Jamen, alt kan ske her på stationen, så jeg havde lige planlagt, at Henning Stakke, han lige skulle vente til lidt senere, men han ville frem med bussen og præsentere og synge og spille her for jer. Så det fik han så lige lov til. Så, men altså, ja, det var jo så altså her Henning Stakke med Chucky Book. Og før var det Anne Norvik med Olsenbanden. Så vi må hellere komme i gang med at quizze her på stationen.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Det er præcis det, vi skal. Og nu skal du være medlem af radioen her for at deltage i quizzen, som omhandler en gevinst, der lyder på en pose kaffe og en flaske vin, sponsoreret af Radio Favreskov. Det, jeg spørger om, det er, at de foregående år, der har vi haft en lille sommergrill-hygge-ting her på stationen. Alt har været gratis, og alle, uanset om man er medlem af Radio Nej, har været yderst velkommen til at kigge forbi og få en pølse og et glas øl, hvad man nu har lyst til denne dag. Spørgsmålet er så, gentager vi denne sommergrillhygge-ting her igen her i 26? Ja eller nej? 86 98 04 16.

Det var her Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down. En quiz har vi kørende om en flaske vin og en pose kaffe, sponsoreret af radioen, og du skal være medlem. Det jeg spørger om, det er, de tidligere år, der har Radio Favreskov afholdt en sommergrillhyggedag med pølser på grillen og lidt tilbehør og lidt drikkelse for alle, som har lyst til at kigge forbi, uanset om man er medlem af radioen eller ej. Spørgsmålet er, gentager radioen det igen i år her i 26, ja eller nej? 86 98 04 16. En opfordring skal vi have her, og det bliver på Bjørn OK med Kære Lille Anna.

0: herligt kan du tro. Bjørn OK her på opfordring med kære lille Anna. Hvis du derude er medlem af radioen her og svarer rigtigt på, om Radio Favrskov igen i år, som de forrige år, afholder sommergrillparty her på stationen, hvor alle uanset om medlem af radioen eller ej, er yderst velkommen til at komme ned og hygge og få lidt godt at spise og lidt drikkelse. Afholder vi det igen i år? Ja eller nej? Svarer du rigtigt på det, jamen så er du med i konkurrencen om en flaske vin og en pose kaffe. Så men du skal være medlem. Afholder vi det her sommer arrangement igen i år? Ja eller nej? 86 98 04 16. En opfordring på Robin. Hej, gamle ven.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
0: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: opfordring her, Robin. Hej, gamle ven. En quiz har vi kørende om en flaske vin og en pose kaffe. Du skal være medlem. Det jeg spørger om, det er. Radio Favreskov har de foregående år afholdt et sommerarrangement hernede på pladsen her udenfor med pølser på grillen og lidt drikkelse. Og alle har været velkommen, uanset om man er medlem eller ej. Og spørgsmålet er, om radioen gentager denne sommerhyggedag igen her i 26. Ja eller nej? 86-98-04-16. Endnu en opfordring på en kærlighedsagtig melodi her fra Kandelsmed. Du betyder mere, end du tror.
1: Du betyder mere, end du tror. Meget mere, end jeg kan sige med ord.
0: Efter Candice her og det næste nummer, så afslutter quizzen og finder en vinder. Efter dette og det næste nummer.

sidste chance for at være med i quizzen i denne her omgang, hvor vi quizzer om en pose kaffe og en flaske vin. Det jeg spørger om, det er, afholder radioen igen i år sommer grill party hernede på plænen foran bygningen? Ja eller nej? 86 98 04 16.

Birte Kjær var det her med for i ulveklæder. Quizzen er slut. Det jeg spurgte om, det er, afholder Radio Favreskov igen i her 26 sommer grill hygge party hernede på planen foran bygningen her i år, som før har været i juni måned. Gør vi det igen i år? Ja eller nej? Det var simpelthen spørgsmålet. Og der var mange, som kunne svare på, at ja, det tror de gerne, at vi gør. Så, og det er også fuldstændig rigtigt. Det gør vi. Og det har vi planlagt at gøre søndag den 14. i 6. imellem 11 og 15, hvor der er pølser på grillen og lidt drikkevarer, så man kan komme herned og hygge og sludre, hvad man nu ellers har lyst til. Så der håber vi at se rigtig, rigtig mange mennesker. Og håber på godt vejr, selvfølgelig, ikke? Yes. Nå, jamen, vi skal have fundet vinder af en flaske vin og en pose kaffe. Og vi landede faktisk på nummer 1447. 1447. Stort tillykke med gevinsten. Og vi quizzer jo lige her om et minuts tid, eller sådan noget. Så vi kunne nok godt lige nå, hvis jeg simpelthen lige er lidt hurtig her. Så kunne vi da lige gøre sådan her. Så, så tager vi lige en tur i farmors havehus, inden vi lige sætter den næste quiz i gang. Så Bjarne Julemand, farmors havehus.

0: En tur i farmors havehus var vi her i selskab med Bjarne Hjulmand. Nu gør vi sådan her.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Det skal vi. Og vi quizzer igen om en gevinst med en til den før, nemlig en pose kaffe og en flaske vin. Du skal være medlem. Det jeg spørger om, det er, hvad er Radio Favreskovs kontors åbningstider? 86 98 04 16. Nu er det tid til, vi skal en tur ned ad avenyen.

Det var her Thomas Johansen med Skal vi hjem? Nej, ikke lige nu. Der var lige en god time tid, før jeg spekulerede i disse tanker. En quiz har vi kørende om en flaske vin og en pose kaffe, sponsoreret af Radio Favreskov. Det jeg spørger om, det er, hvad er Radio Favreskovs kontors åbningstider? Ja, så det skulle du give mig et svar på 86 98 04 16. Og mens du spekulerer over det og giver mig et kald, så får du lige her Roller King, fordi der står et billede af dig på min

0: Det var her Troels Christensen med Ferie i Danmark. I en quiz har vi kørende om en pose kaffe og en flaske vin. Du skal være medlem. Det jeg spørger om, det er, hvad er Radio Favrskovs kontorers åbningstider? 86 98 04 16.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

de må lige vente lidt. Simpelthen. Det blev her Lisa Per med lidt efter lidt, og før var det Lasse Stevens ved en liten fiskehavn. Og med det, så skal vi have fundet vinder af aftens sidste quiz her om en pose kaffe og en flaske vin, sponsoreret af Radio Favreskov. Det jeg spurgte om, det er, hvad er Radio Favreskovs kontorets åbningstider? Det skulle du jo så give mig et svar på 86 98 04 16, og det var der mange, der gjorde og kunne fortælle mig, at de har åbent hver mandag, hvis ikke andet er nævnt, imellem 15 og 17. Så vi skal have fundet vinder. Og det blev medlemsnummer 304. Medlemsnummer 304. Stort tillykke med gevinsten. Og gevinsterne, de er klar til at afhentes fra i morgen kl. 15 og mellem 15 og 17. Og helst inden for en måneds tid. Og har man ikke lige mulighed for at kan hente det inden for en måneds tid, så lige ring herned og lav en lille date med os hernede på stationen, så finder vi en løsning på det. Simpelthen. Og husk, at 14. i 6. der er der grill, som er party her på Radio Favreskov, hvor vi tænder op i grillen og lægger en pølse eller to på, og lidt brød og lidt døbelse og lidt kolde drikkevarer, og alle, uanset om man er medlem af radioen eller ej, er yderst velkommen. Vi kører arrangementen imellem 11 og 15 denne søndag, den 14. i 6. Nu skal vi have mere musik. Det bliver ikke Kisser og Søren, dem skal jeg nok lige redde ind igen. Vi skal have fat i, vi skal have fat i Lille Palle, og faktisk en meget, meget tankevækkende sang. Så prøv lidt her. Den hedder Flyv ikke højere end vingerne bærer. Og med det, så har vi også taget hul på den sidste time af alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. I studiet de næste små 50 minutter, Frank Vester.

Det var her Lotte Engberg, Sten Nilsson og Thorleif Thorstensson i Palma de Mallorca. Det blev også Tommy's med Det gik en lille engel, og vi fik lige engang boller med smør med Lotte Risholdt. Og så var det også før Kisser, Søren og Pitmix i en duet her med et Lise Lotte Midtley. Vi kører snart på den sidste halve times tid af Alle Tiders Aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Vi skal have en lille vals nu. Vi skal have fat i Svend-Erik Gisbøl med en Kalle Sivans vals i studiet Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Det var her, Jan og Sonneboys med Dansen er et eventyr. Michael P. Jensen, sig du bliver her til i morgen. Mona G., Ung Blyg, og så var det også Bamsens venner med Venner kom og se. Nu skal vi tilbage til 1984 på opfordring og have et nummer, som hedder Hvor roser aldrig dør, leveret af Bjørn og Okay.

Kære venner, klokken er ved at nærme sig 21, og min tid er opbrugt denne søndag aften. I studiet siden klokken 17 har det været Frank Vester. Tak for en rigtig hyggelig aften i jeres dejlige selskab, og tak for den store deltagelse i aftens quizzer her på Radio Favreskov. Og tak til radioen for de fine gevinster. Tillykke til de heldige vindere. Mellemsnummer 1447 og mellemsnummer 304. Gevinsterne, de kan afhændes fra i morgen kl. 15. Så, i baggrunden er det Matt Rogers med Når du ser på mig. Du og jeg, vi kan gøre det her om igen om 14 dage, nærmere betegnet den 31. maj. De sidste toner i aften, det bliver fra min side Skipper og Kompagni, Kom og køb en perle. Skandinavia til min allerbedste ven. Og slutlig siger jeg i samarbejde med Jørgen Bits. Godnat og tusind tak for i aften. Jamen, vi er på pletten her igen i morgen fra kl. 15. Så disse var ordene. Tak for i aften. I øvrigt, her imellem 19 og 21, har det været samarbejde med LRF, og imellem 17 og 19 har det været et samarbejde med CDFM. Som sagt, tak for i aften.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hinsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Nå ja, men så siger jeg bare Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
6: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Masser af valg. Store valg. Små valg. Tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent. All inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
4: Eyes. På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
3: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhal Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
17: Hos Biltema.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.